0: Musumune zero.
1: Ni bukuru nga mukamenge muvugana.
0: Kaze bukuru.
1: Ego.
0: Furiza nutasha wawe.
1: Regula kodze. Ngambole na mama na papa bare mama yenda bipfuje sato nziza. Nabe nabashe duvukana arimo ari supe yike.
0: Ego.
1: Kurikiye chiza siriya. Ina samedi. Na Fabien ngao mbukira saazi.
0: Ego.
1: Na pena ira kutu ngao nini mabai. Nani yonzi, nani irera.
0: Ego.
1: Tuna na mutama javire, na mipisato nziza. Tuna witu wa kijumbo kai mabai, na mipisato nziza. Kamboni na Erisa. Erisa, na mipisato nziza.
0: Ego.
1: Na mbure na Pascal ngao nini mabai, na mipisato nziza. Nambure na Jeremy nga ukwijabe na wanyo na mwipu iza ato nziza. Nambure na kome tuwana nga na mwipu iza ato nziza.
0: Ego.
1: Na kurade pati mbuzi nga mkamenga tujimba na mwipu iza ato nziza.
0: Ego.
1: Lumu chefu wa chua kurade mwenda mwipu iza ato nziza murakoze.
0: Murakoze chane.
1: Sawa sawa.